pade nu pade iwo no ri pe wo de ri ka iya lo ju ko ju phone number mi lele 0703 6 0 5 6 5 4 iyan tun wa lori WhatsApp gbogbo eniyan o ri oju rere Olorun.

0: ni bayi e ja ko ni lati nu we orin wa
1: eyin te fe oluwa e fi ayo yin han
0: eyin te fe oluwa e fi ayo yin han e wa ninu iwe orin ijo yin Christiana ti bi re.

0: o se je ni oluwa ro ti mi ogunlade sinsin number ti o pe wa si 091 36 55 69 52 tabi 080 00 887 887 ni soki ta gba ipe kan bi meji
1: elo e kale e pe tona
0: kilo kon yin bo le ti pe
1: sharif lati telephone
0: ah e pare di yin ni abi esun ko le gbebe
1: sharif lati telephone bi
0: sharif lati telephone
1: ben
0: okay e pe number mi to gbeyin number yin
1: 6484
0: de e pe mi lagun marun lola e da si ni soki laarin seju aya
1: gbogbo n ti ẹda bá ṣe kó rántí pé ìtàní bọ́dọ̀là
0: àti pé
1: àìṣe dáadáa.
0: Ẹ ṣeun tagbọn tẹ́lu mi sọ. Isa Abdul Ganeyu Alaraba mo ti rin le kan si yes okay mo ti rin le kan